Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Ադրբեջանի լոգիստիկ զորությունները մեծ

Anomen bako të bilesi karsa nor polon. Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջան են այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի կազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարդունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Նույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի լոգիստիկ զորությունները մեծանում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսը նոր փուլում։ Հայաստանի Խալքալաքի երկաթուղային և լոգիստիկ համալիրում տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային գծի արդիականացումից հետո պաշտոնական բացման արարողությունը։ Արարողությանը մասնակցել Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկաթուղային և նավահանգստային վարչակազմերի ղեկավարներ։ Նշենք, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս ռազմավարական տրանսպորտային նախագիծը, որը համատեղ իրականացնում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի կողմից։ Վերջին տարիներին գծի վրացական հատվածում իրականացվել են լայնածավալ արդիականացման աշխատանքներ։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում երթուղու տարեկան բեռնափոխադրման հզորությունը 1 միլիոն տոննայից աճել է մինչև 5 միլիոն տոննա։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը զգալի արդյունքներ են տալիս մեր երկրի միջազգային տարանցի կենտրոնի վերածելու գործում։ Այս առումով արդիականացումից հետո Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային գծի վերագործարկումը համարվում է տարածաշրջանի համար ռազմավարական նշանակության իրադարձություններից մեկը։ Մասնագետների կարծիքով երկաթ գծի լիարժեք շահագործումը կընդլայնի միջի միջանցքի հնարավորությունները, կմեծացնի Չինաստանից և Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումների ծավալը և կուժեղացնի տարածաշրջանի տարանցի քնարուժը։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու լիարժեք շահագործման վերականգնումը արդիականացումից հետո ոչ միայն տրանսպորտային իրադարձություն է, այլև կարևոր ռազմավարական հանգրման, որը վերածվում է Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական կշեռը։ Նրա խոսքով, այն ժամանակ, երբ գլոբալ լոգիստիկ երթուղները վերաձևավորվում են և Եվրոպայի և Ասիայի միջև այլընտրանքային առևտրային երթուղների պահանջարկը մեծանում է, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գծի լիարժեք շահագործումը զգալիորեն կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը միջի միջանցքում։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գիծը ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դերը որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական տարանցիկ։ Հանգույց վերջին տարիներին Չինաստան Եվրոպա առևտրում միջի միջանցքի նկատմամբ հետաքրքրության աճի ֆոնին Բաքուն այլևս միայն էներգակիրների արտանող չէ, այլև ձեռք է բերում ռազմավարական լոգիստիկ կենտրոնի կարգավիճակ։ Երկաթուղու զորությունների մեծացումը թույլ կտա իրականացնել ավելի արագ և ավելի մեծ բեռնափոխադրումներ, ինչ կբարձրացնի Ադրբեջանի տարանցիկ եկամուտները։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանի էներգետի հրասմաբարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը։ Մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դեր են խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաների անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետության։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արտասահմանի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի

Երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ եւ լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն ունեն ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում են ունում մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես սոցիալի գործընկեր, որը ժամանակին եւ ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ եւ կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

A sărbătoarea grumdu caroghe clăsă. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Ադրբեջանի լոգիստիկ զորությունները մեծանում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսը նոր փուլում։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանի այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի մաս կազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված քոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմաքաղաքական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի և Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության և համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Şarmakı mehmer hava ortamı. Adırbeçenin logistik hızı uçunları metanomen Baku Tübilisi Kars'a Norpol'un. Prastanya halkala ki yerka toğayın yev logistik hamalirum tığı yönetsel Baku Tbilisi Kars yerka toğayın gıti arda kanosu metsato paştumakan basman aralıkçana. Aralıkçana masak tren adır beçeni Prastanya ev Türkiye'yi barsa seçen paştunyanlar inçpesnayı yerka toğayın yev novahangıstayın varşakaz merihe kabarnır. Նշենք, որ Բաքու Թբիլիսի կարս առանձնահատուկ տրանսպորտային նախագիծը, որը համատեղ իրականացնում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի կողմից։ Վերջին տարիներին գծի վրացական հատվածում իրականացվել են լայնածավալ արդիականացման աշխատանքներ։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում երթուղու տարեկան բեռնափոխադրման հզորությունը 1 միլիոն տոննայից աճել է մինչև 5 միլիոն տոննա։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը զգալի արդյունքներ են տալիս մեր երկրի միջազգային տարանսի կենտրոնի վերածելու գործում։ Այս առումով արդիականացումից հետո Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղային գծի վերագործակումը համարվում է տարածաշրջանի համար ռազմավարական նշանակության իրադարձություններից մեկը։ Մասնագետների կարծիքով երկաթ գծի լիարժեք շահագործումը կընդլայնի միջի Միջանսկի հնարավորությունները, կմեծացնի Չինաստանից և Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումների ցավալը և կուժեղացնի տարածաշրջանի տարանսի կնորոշը։ Բաքու Թբիլիսի կարս Կաթողոլի արժեք շահագործման վերականգնումը արդիականացումից հետո ոչ միայն տրանսպորտային իրադարձություն է, այլև կարևոր ռազմավարական են ժամանակերպ գլոբալ լոգիստիկ երթուղները վերաձևավորվում են և Եվրոպայի և Ասիայի միջև ալենտրանքային առևտրային երթուղների պահանջարկը մեծանում է, Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթ գծի լիարժեք շահագործումը զգալիորեն կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը միջի Միջանսկում։ Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթ գծը ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի Միջանսկում։ Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթ գծը ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դերը, որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական տարանսի։ Հանգույց վերջին տարիներին Չինաստան-Եվրոպա առևտրում միջի Միջանսկի նկատմամբ հետաքրքրության աճի ֆոնին Բաքուն այլևս միայն էներգակիրների արտանող չէ, այլև ձեռք է բերում ռազմավարական լոգիստիկ կենտրոնի կարգավիճակ։ Երկաթուղու զորությունների մեծացումը թույլ կտա իրականացնել ավելի արագ և ավելի մեծ բեռնափոխադրումներ, ինչը կբարձրացնի Ադրբեջանի տարանսի եկամուտները։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Հրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը։ Մասնավորապես թանա էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը։ Մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթանորում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցք համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն ունեն ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում ունենում մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եվրախորհրդանի և ԵԽԽ-ի որոշ բանաձևերում միակ կողմանի մոտեցումները խորացնում են անվստահության մթնոլորտը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։

Վերջերս ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտների վերաբերմունք Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնա ժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթը նոր թափաւորտեց այս քննարկումներին։ Այդ ելույթում հնչեցված թեզերը միջազգային հարթակներում կրկին օրակարգ բերվեցին տարածաշրջանում ձևավորված նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների համաշխարհային գնահատման կարևորությունը։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի նման ինստիտուտների մոտեցումները տարածաշրջանի նկատմամբ երբեմն ձևավորում են քաղաքական կոնֆիգուրացիաների, այլ ոչ թե նորմատիվ և իրավական սկզբունքների հիման վրա։ Սա հանգեցնում է միջազգային հարաբերությունների համակարգում օբյեկտիվության և հավասարակշռության սկզբունքների խախտմանը։ Սակայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները պետք է կիրառվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոչ թե ընդրողաբար, այլ համընդհանուր կերպով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծված հիմնական կետերից մեկը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը տարածաշրջանում նոր ստատուս քվոյի ստեղծումն է։ Այս իրողությունը պետք է ընդունվի որպես միջազգային իրավական շրջանակներում արդեն իսկ հաստատված փաստ։ Սակայն այն փաստը, որ որոշ եվրոպական ինստիտուտներ կամ անդրսում են այս գործընթացը կամ այն ներկայացնում կողմնակալ մեկնաբանություններով, բացասաբար է անդրադառնում նրանց քաղաքական հեղինակության վրա։ Մյուս կողմից Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի կողմից ընդունված որոշ բանաձևերում և զեկույցներում նկատված միակողմանի մոտեցումները տարածաշրջանում կայուն խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն ընդհակառակը խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների տեսությունները ցույց են տալիս, որ երբ միջնորդական կամ գնահատման գործառույթներ իրականացնող ինստիտուտները չեն ցուցաբերում չեզոք դիրքորոշում, նրանց ազդեցությունը թուլանում է։ Էներգետիկան վտանգության համատեքստում Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Եվրոպայի կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Այս իրողության ֆոնին քաղաքական հրետորաբանության և տնտեսական շահերի միջև հակասությանի հայտ գալը բացահայտում է Եվրոպական քաղաքականության ներքին անհամապատասխանությունները։ Այս առումով անհրաժեշտ է ձևավորել ավելի ռացիոնալ և պրագմատիկ մոտեցում։ Կարևոր է, որ Եվրախորհրդանը և ԵԽԽՎ-ն Հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ ցուցաբերեն ավելի օբյեկտիվ, հավասարակշռված և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված դիրքորոշում։ Հակառակ դեպքում այս ինստիտուտների ազդեցությունը

Հրաձաշտանում կարող են աստիճանաբար թուլանալ։ Ներկայիս աշխարհակահաղական իրողությունների ճիշտ գնահատումը հնարավոր է միայն սկզբունքային և ոչ ընտրողական մոտեցմամբ։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք, Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարևոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարևոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Բաղեստում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության ընդլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտադրության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային տաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական ցանցումը համապարփակ մոտեցման որոնարարում է ավերի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արդներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակություն ունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույնիսկ ժամանակ ցուցահանդեսների դերը որպես Մեդիան Ադրբեջան ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտադրության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթությունն է։ Ցուցահանդեսների ներկայացված օտար երկրային կերպարների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներ են հայտնել միջոցառման կարևորության և մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերություն ներկայացնող Այդողան Պեհլիվայի կարծիքով, մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամ իրականացված բարեփոխումների և ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում սննդի արտադրության գյուղատնտեսության նավթի և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական և կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան և վերելք ապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցուցահանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցուցահանդեսում ներկայացված է ազգային տաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշրջանային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցուցահանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում. Մեր սարքավորումները ներկայում շահ գործում են Ադրբեջանում. Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են. Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում»։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը և ֆորումը և Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության 3 հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում և կայուն պարենային անվտանգություն։ Այս իրադարձությունները նաև ցույց են տալիս, որ երկիրը գյուղատնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլև որպես ռազմավարական անվտանգության և զարգացման գործիք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսուրասատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրիշը ճանակներում լայնացավալ վերակառուցման եւ վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս օղեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածնարկած յուրաքանչյուր այս ուշադրությունը գրավում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի եւ Խոջալու շրջանարկած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանք ցանոթանալով և Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչներին հանդիպմամբ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ ասկետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և քաղաքու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում եւ սովորում են Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում է կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպան ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրոնսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժ մեր նահատակների արյեն և կյանքի աշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել։ Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամեն օր աճում են։ Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում։ Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա։ Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել։ Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու և բնակության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված և հետևողական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օղերում կար ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և ունակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային և քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր և տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները և ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Շատ աշխատանք է կատարվել և դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը և երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր ազգագրված տարածքների բնակիչների հետ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Եվրախորհրդանի և ԵԽԽ-ի որոշ բանաձևերում միակողմանի մոտեցումները խորացնում են անվստահության մթնոլորտը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։

Վերջերս ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտների վերաբերմունք Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնան ժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթը նոր թափաւորտեց այս քննարկումներին։ Այդ ելույթում հնչեցված թեզերը միջազգային հարթակներում կրկին օրակարգ բերվեցին տարածաշրջանում ձևավորված նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների համաշխ գնահատման կարևորությունը։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի նման ինստիտուտների մոտեցումները տարածաշրջանի նկատմամբ երբեմն ձևավորում են քաղաքական կոնֆիգուրացիաների, այլ ոչ թե նորմատիվ և իրավական սկզբունքների հիման վրա։ Սա հանգեցնում է միջազգային հարաբերությունների համակարգում օբյեկտիվության և հավասարակշռության սկզբունքների խախտմանը։ Սակայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները պետք է կիրառվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոչ թե ընդրողաբար, այլ համընդհանուր կերպով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծված հիմնական կետերից մեկը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը տարածաշրջանում նոր ստատուս քվոյի ստեղծումն է։ Այս իրողությունը պետք է ընդունվի որպես միջազգային իրավական շրջանակներում արդեն իսկ հաստատված փաստ։ Սակայն այն փաստը, որ որոշ եվրոպական ինստիտուտներ կամ անտեսում են այս գործընթացը կամ այն ներկայացնում կողմնակալ մեկնաբանություններով, բացասաբար է անդրադառնում նրանց քաղաքական հեղինակության վրա։ Մյուս կողմից Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի կողմից ընդունված որոշ բանաձևերում և զեկույցներում նկատված միակողմանի մոտեցումները տարածաշրջանում կայուն խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն ընդհակառակը խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների տեսությունները ցույց են տալիս, որ երբ միջնորդական կամ գնահատման գործառույթներ իրականացնող ինստիտուտները չեն ցուցաբերում չեզոք դիրքորոշում, նրանց ազդեցությունը թուլանում է։ Էներգետիկա անվտանգության համատեքստում Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Եվրոպայի կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Այս իրողության ֆոնին քաղաքական հրետորաբանության և տնտեսական շահերի միջև հակասությանի հայտ գալը բացահայտում է Եվրոպական քաղաքականության ներքին անհամապատասխանությունները։ Այս առումով անհրաժեշտ է ձևավորել ավելի ռացիոնալ և պրագմատիկ մոտեցում։ Կարևոր է, որ Եվրախորհրդանը և ԵԽԽՎ-ն Հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ ցուցաբերեն ավելի օբյեկտիվ, հավասարակշռված և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված դիրքորոշում։ Հակառակ դեպքում այս ինստիտուտների ազդեցությունը տարածաշրջանում կարող են աստիճանաբար թուլանալ։ Ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրողությունների ճիշտ գնահատումը հնարավոր է միայն սկզբունքային և ոչ ընդրողական մոտեցմամբ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Մենք մեր հաղորդումը գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարեւոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարեւոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Զբաղեցնում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության online-ումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտադրության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային տաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավելի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակությունն է արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և կլիմայական մարդ

հրավիրներին հարմար վելու առումով։ Նիմնու ժամանակ ցուցահանդեսների դերը որպես մեդիին Ադրբեջանա պրանքսման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական եւ ցննդի արտոնաբերության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է։ Ցուցահանդեսների ներկայացված օտար երկրային կերպարների ներկայացուցիչները դրական կարծիքները հայտնել միջոցառման կարևորության եւ մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ թուրքական առման կարևորության եւ մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ թուրքական ընկերություն ներկայացնող Այդողան Թեհլիվայի կարծիքով մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների եւ ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում ծննդի արտոնաբերության գյուղատնտեսության նավթի եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական եւ կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան եւ վերել կապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցանդեսում ներկայացված է ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշնային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում։ Մեր սարքավորումները ներկայում շահագործում են Ադրբեջանում։ Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են։ Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում»։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը եւ ֆորումը եւ Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային ծննդի արտոնաբերության ցուցահանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության երեք հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում եւ կայուն պարենային անվտանգություն։ Այս իրադարձությունները նաեւ ցույց են տալիս, որ երկիրը գյուղատնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլ եւ որպես ռազմավարական անվտանգության եւ զարգացման գործիք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներկայացրած յուրաքանչյուր այս ուշադրությունը գրավում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի եւ Խոջալու շրջաններկայացրած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանքը ներին ցանոթանալով եւ Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպում։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանցման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և ինը քաղաքու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է եւ մինչեւ ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպան ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրոնսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյեն և կյանքի աշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել»։ Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամեն օր աճում են։ Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում։ Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա։ Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել։ Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է։ Ղարաբաղում